민, 민의 공아팅, 또 다니러러, 야모, 말. 다니러레 두진, 오, 오요. 사, 외래, 자세나, 또래니, 러러. 都在掉了带出太了哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
cô na tiểu yam yên nghe lo hoài chàng ô tự nhiên na man khâu thao ô to sang ta đi tin ta na nan tiếp nhẹ bờ lô can diệu thủy na chiều xuất thế ô chiều xe chạm na ta thở thái chiều na của ô chết chiều ô trời xuân na muôn chia phui ô kỳ nọ sang chú về mai cha na trái hộ nhẹ bờ lô ya bờ kèn tu thuyết lô thái chiều chiều lô chín khô ê lô tà ya nan hiu lô hô bờ tê đàn lô bê quang mê ô quang ô xê giang mê công á chát à mô công á ta lô dêm tía lô tê tiêu na tìm xếp bài lô ô ô nhiên ô liang ma ne pa tin pe siam nyat song lo pe liu tia da to kho tha o ta lo chẳng quân nê nên cha na chú thủy nhẹ về lâu kiểu ba lô chào na xe quân liu ô ô chiều xe làng lê yám thủy quân chiều nhẹ cửa lâu dìa là hô tê chào là dê xếp bê lô ô tiêu hình ta e bê chú thê quân chiều ná cú ô thủy thuyết tê liào ná chình chiệt thái ô tiêu thiên thiên đế tiên na nhân na quân gian sở nhất cò lô trời đà tung nhị trời ô phè kia
ta bê na an si a su pun za lo tu lo tai che za lo bê co hèn ô yo chẳng lòng mê chèm chè na pun za nè tai lo chẳng ơ xin tệ tiêu lô bế có bề ô hèn nhãn lưu ơ hải ninh tí phà nghe quỷ lô chi hô tế hô đà giang nàn hiu ơ lô ô bè kia to bi tòng xa na có bu nhé già lâu có thể phụ nà gọi có thể ô thì nó yên na quên lê to ngã mà na to chiều nhẹ qua lâu nhẹ quần lô piao na tai tai thái ô tiêu tam quần ni sao na sao châu mấy nhẹ quần lô phải quán tiêu na sao ế phạt của ô hèn mê hiu ế

Nói tu ô với quý phàng ô ô quang ô chính hô bê ra tiền à mong giám chính lô rồi nà già tu đô bên hằng chính ô ô cho tin về thiên nhà nà ta đèo nhẹ tê lô tu thì ngô tê miêu nà quan phải nói ô cho ngô man ê lê thi à mẹ ngà do điểm mà

liệu hòa niệm nghe đó xin mãn sẽ liệu là chiêm làn qua đó ô là nó liền thiên nhiên cha na coi thiên nhiên đi à lo.

lửa đi nê thiết nà phê cùng tô nê phiêu lô nhàng chiêu nhà đồ mai còn tô phiêu mơ yo tha về nín tình tông cha nhé lờ đâu tiệm na bé lờ đâu tê đào na yun yam tói ô tông ô tình tài về đà thọ phạm chàng nhé hình lô nhận thế mê lô game kíp thủy ô nam ô chú quên mê nín xin à chú yô nhé phủy lô bếp nhu lô nói trăng chi dân là ô vì nó đông chia lê bèn choàng à chú ta nhẹ tiên là lô bèn à choàng ta phiêu lô bê bèn thình ô chà lô thi sao vi quê vinh à quý khí nhẹ xe lô mấy tu tê tia nà nín nhà thuê ô ô xíu mấy tu tê tia nà nín nà xíu tình nhẹ lô nà ô yết na chiều bia chia lô với nhảy chiều tìm yết na chiều bê bia chia nhảy chiều phở lô nhà mơ mai yết phủy lô bê phiêu nhận ô luôn ô thêm xa đi bằng à ba na chia ni nhé

hèn xin ta hê đi tổ sơ na xin mãi nhẹ xuất là lô tin bùa ô chuồng xin tu hiu lô ô bè hai nhiên đi toàn xuê na nhìn qua tuyết là lô thiên na mẹ tu thiền lô với màn tròng ô tiền ô tin bùa về thiên nhà na gió bướm nhẹ sầu lô ý tu lô tự tỏ na giàu khẩn tâu ô phiêm phải tin về phun nhà na thông siêu biểu ô thái tế muang à xin giỏi thế ngã ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô

bằng à bông quyền lễ ô muôn ô huế ô bê cú nà chàng bằng bông tê lô pin tê lô tô nà phun giỏi thế ngã ô muôn ô nhé ta về pin na chiều quần phố na piu lo chạy chế chèn na chẳng chéo phi na ô ô yang ô ya và nè thiên lưu na gì liềm nhé ê lo giết tội dây mùa lo liềm trái vì nà lô á ô cô lô xin mà mê đeo phía đá quá biên nhẹ buồn nà lô làn dây liều nà phiêm quá thơ ô là nô dìa liềm mê trói cô đã phiếm trói nhẹ mì nà lô chiều nà chiều quá thảo lô với giảm bê ô ô hiệu mông mê á bê phun tòi dìa liềm nhẹ hình nà lô phiền na chế liệu qua đó bé chín miêu ta nó chia hô bé yam quang à liệu phiền nhé qua đó nhận chơi mấy quang liệu e ô phê phê chiếm ma lê bin chiều tình nghe quyền lô dạ thảo lô xin à cho nhìn lưới ô ô liều phang chú vi trên cho na chuẩn hàng nghe nhiên lô chiều chiều lô yên à vì làn kín là ô ô làn mai xe bê mai nạn rồi tu a hiu lô làn xe cơ làn tiến bùa na ô ô yô xe chia mê bùn gọi nà chiều tình á xoài lô mãi lô nhìn nàn thảo lô bê pin in ô yô xoài thím mê nhẹ chiều pin nà nhẹ nhẹ ê lô pin bùa lô phu nà liềm ta phong ô mẹ.

분 난과오 라노 실마네려피아나 방아지에 힐러 Soi lỡ lại là chiều Lạn ôi quá ô là nộ Phạm tà e bê tin chờ na yu quyền nhé Tiêu ô Chạy Soi lỡ ngoan à chàng Mông quá ô miu Hòm Chà đi ta phiêu mong qua thảo lô Mong ơ mê phang thảo lô bê dìa nhìn ô phiêu Phê ta hê chà na na nhìn nhẹ Tiêu lô phụ quê lô nào là nhìn diệt sinh ngã ô thiang ô thôi lo ê bước nà chiều nà băng ban nhé về nà lô ý tu ô chê tò nà giàu hát bờ ô xiềm ô

yam tu lo te wi puang liu e o fe mua ya de tang tang phiem qua ya ni lo ya mo mai tha nhẹ lo xia be o hiu mua ya be se chia na chiu so nhẹ liu lo phiêu na sơ hẹn chiều lâu với nhiệt tiêu ô chiều sang chú ý mãi chia na gió quên nhẹ cua lâu tình à tại diêu bùa lâu với hiu giỏi ô bè tin bua bê tôm nào màn trái cua lô màn trái lô bướt nà chiều phùi ta lô ô nín nó trái nhẹ bê ê

trên mặt dưới liền xiêm làn quá ô là nó soi lo về quên na chiều na y to y lo y tu lo tê to na già man cho ô chiều lo xe cha mẹ lê vinh chiều tiền á quên lo ôi kinh tế yết lo sẽ nản thao khà nó lê vinh lê nào liềm na xiêm quá thao lo chiều na chiều giá thao lo với chiều xin ô thọ tung thọ với giờ ấy chuồng à tăng ban nhé hoàng lô mai na sẽ mà na mấy chiều giờ ô về tăng y về thiên thi na bù à mau nhé chiều lô giờ na về chia bờ lô về tình yêu ô liềm mộ yam chiều về chiều tình à cha phát nhẹ lù na lô đàn chép lô bờ na ta nhụt chiều ô chiều chiều tại vì nó liềm nà kéo chín nhẹ bờ lô miêu nà tàn xoay hồ lô với giảm diện ô yô chín yô vì nà mẹ nà thấy ta nhẹ phun lô xin tu lo tế miêu na liềm xuất thai ô chiều yo wa na ya ma na na me nhe hin lo se lo chiem trong ta lo ve tế dia ô chiều khao phang mê dung a mai na na toi nhé bi vô lô dìa na vê tiến buồn lô vê xin miêu ô ta nô xin ta e vê tu na chuyện na thái chiều na choi lô khó xe lô lên nà chìm yết xe ô mẹ rồi cha bê xuất nà rồi nà thái chiều của ô yàm chuồng choi lô thái nà chiều có su na ô mùa nô thế chiều bê xuân mùa nà tè chuồng á chiên lô mô chê lô thang ô làng xuất phiêu ô ô xu nô nó nhìn về ta phun là giả thông nghe lỡ lỡ tụt xuất lỡ không à làn kèn trắng ô phiêu miêu liềm mê ta phu na yam thô nghe lỡ lỡ yam tụ lỡ chiều nà hè rồi chuang ô

nhìn nhớ giảm tuồng nàn và ô thì ngô răng phê bê tổ sô na phê hứng nhẹ nhu nà lô giả mơ mai tổ tú lô bê chăn xiêm ô tuồng ô nàn chỉ nghe mai to đã chia màn số lô nàn số giảm rồi tin hiểu lô ô chiến số giảm chiến lô nhìn nhớ mai to số giảm.

0: nhỏ.
1: Tuân giữ núa chế của dù mốt tham lai lãnh đỡ và sâu đi can hành rách dùng ở trên chữ bùa cho chua cho lưu thẳng chua suốt lời tàu bao y dò băng tờ cử phản kênh khu nà sống bạc yếu tàu dạy lãnh đỡ và sâu đi can hành rách mà yô hà ta nhớ chua nú tì cầu chàng lũ chàng linh đu dùng ở trên chữ bùa cho chua ế cho nụ chữ bùa yếu bà gạt phốn càng chuôn dùa khu nà sống bạc hà ta lãnh thư cử phản kênh lọ sư yô lãnh thư cử chữ phản kênh nó เอโยฮาตาเล่งถือคือผ่านเกณฑ์เจเจาะหนุสุปวยกให้จัวยืนยันตัวตนย่อจัวนุติเก่าช่างรู้ช่างลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวจูนุติเก่าอ้อรู้อีลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวช่าง

đầu nua, số đông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù môn, y nu bê hà o già, giáng sơn dù bê hà thảo sơ hở, chứ tén dù trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén dù cầu dị tén, trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý chánh báo bùa, sang chào trao kỳ lô hớt, đầu nua mông, do bê lù mông, suốt lờ so cán nông tàu. Nhớ rong ý chồng nạ chữ cử tiên nên chàng, suốt lờ chùa nú văn à thít, nú tỷ nên cầu dị, lú trào hình đu, xông ó chén chữ bùa trào chào chùa, nú nuôn giang chùa, lú dị lì, xá cậu plau tu cha cử càng nu nua yo ka pi ki yang chua lu yi li sa cau chư tu cha cử càng pi ki yo le xong nua yo neng xong đầu nua cú yo chua seng wang zong sa tro kang chon tu su tong chua ha lu mong da lu seng chang mai tuan chư y chong na chư cu tin ning chang suot la ma won de nua chang tau chua suot la tau pao ha ta đầu nua cú chùa cầu lu xua chè kia chùa suốt lâu tàu nó sư ê thó suốt lâu cứ men gang lu say hà lu nồng nhớ chuôn đầu pet facebook thó mê suốt lâu bán chùa cốt lấy cốt che y lên y che bú chùa pet sáu vô thọ chiang mai am y chánh bao bùa sang chậu trào kilo hớt ủa trong đầu chùa mê chùa chùa lên chùa thủ cử luôn rồi cú nhớ ua bông dư ua kê cú vàng hai chè sa hà ta suốt lời yên trụ của nhó ua phong dự ua kê thậu bi mong chủ chùa thậu sao ế chuôn giữ nua cho kháng lục công kế lo rể chuôn đẩn đù số tông chùa hà lù mong đã lưu sến chân mại giữ mong tao.